0: Energian. Tačno je, 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Čikagu.
0: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Naježim se krv i vri.
2: Da.
1: Da,
3: radio Balkan International.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
0: 1. septembar otvara mesec zanimljivom kombinacijom sporta, muzike i domaće sportske istorije. Novi datum 1923. rođen je Rocky Marciano, jedan od najvećih boksera teške kategorije svih vremena i jedini svetski prvak u teškoj kategoriji, koji je profesionalnu karijeru završio neporažen sa 49 pobjeda u 49 borbi, od čega čak 43 nokautom. 1. septembra 1946. rođen je Barry Gibb, jedan od braća iz legendarne grupe Bee Gees, čije su pesme postale zaštitni znak disko ere 70-ih, posebno zahvaljujući filmu Groznica subotnje večeri. Na isti datum 1957. rođena je Gloria Estefan, jedna od najuspešnijih latinoameričkih pevačica, poznata po hitovima Conga i Rhythm is Gonna Get You, dok je 1962. rođen Ruud Gullit, holandski futbaler, prepoznatljiv po karakterističnoj kosi, osvajač zlatne lopte i jedna od najvećih zvezda evropskog futbala 80-ih. Za domaće ljubitelje sporta posebno je značajan 1. septembar 63. kada je u Beogradu otvoren stadion Crvene zvezde, popularna Marakana. Na otvaranju je odigrana prvenstvena utakmica između Crvene zvezde i Rijeke. Još jedan veliki sportski trenutak dogodio se 1972. kada je američki šahista Bobby Fischer u Reykjaviku savladao Borisa Spaskog i postao svetski prvak u šahu. Njihov duel privukao je pažnju kakvu šah do tada gotovo nikada nije imao, a Fischer je preko noći postao globalna sportska zvezda.

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
0: Ja sam Marija Milojević-Lazarević. Nova školska godina počinje danas. Nastavu pohađa ukupno 770.000 učenika. U školske klupe u Srbiji prvi put seda više od 62.500 dece. Letnji raspust je završen i školska 2026-2027 počinje danas. Prema podacima iz Ministarstva prosvete, škole su 1. septembar dočekale spremno sa utvrđenim planovima i programima. U Beogradu se održava sastanak posvećen obeležavanju 65-godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja. Skup su otvorili predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i potpredsjednica Ugande Jessica Alupo. Povodom tragičnog događaja trostrukog ubistva u Danilovgradu, vlada Crne Gore je u ponedeljak donela odluku da utorak 1. septembar i sredu 2. septembar proglasi za dane žalosti. Crnogorska vlada je saopštila i da je odlučila, imajući u vidu proglašene dane žalosti, da školska godina u Danilovgradu počne 3. septembra. U saopštenju se dode i da predsjednik i svi članovi vlade Crne Gore izražavaju duboko saučešće porodicama i prijateljima stradalih. Vesti iz sveta, posle mjesec dana pauze, Amerika i Iran ponovo su razmenili napade. Na meti američkih snaga bila su dva iranska lansera na ostrvu Larak. Teheran je gađao američke baze i tehniku u Jordanu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Dok američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je Iran propala država, iranski predsjednik Masud Pezeškijan veruje da je dogovor sa Amerikom i dalje moguć. Vesti sporta, srpski teniser Novak Đoković nalazi se na preliminarnoj listi učesnika ATP turnira u Pekingu, koji počinje 28. septembra, objavio je specijalizovani portal Punte de Break. Ukoliko potvrdi učešće, Đoković će se posle 11 godina vratiti na turnir u glavnom gradu Kine.
2: Na putu sa vama Balkan International, hit dana Balkan Radija. Hit dana.
0: Hajde da saslušamo i hit dana. Vi pišite, dragi Balkanci, šta se vama sluša ovog 1. septembarskog dana?

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
0: Ja sam Marija Milojević-Lazarević. Nova školska godina počinje danas. Nastavu pohađa ukupno 770.000 učenika. U školske klupe u Srbiji prvi put seda više od 62.500 dece. Letnji raspust je završen i školska 2026-2027 počinje danas. Prema podacima iz Ministarstva prosvete, škole su 1. septembar dočekale spremno sa utvrđenim planovima i programima. U Beogradu se održava sastanak posvećen obeležavanju 65-godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja. Skup su otvorili predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i potpredsjednica Ugande Jessica Alupo. Povodom tragičnog događaja trostrukog ubistva u Danilovgradu, vlada Crne Gore je u ponedeljak donela odluku da utorak 1. septembar i sredu 2. septembar proglasi za dane žalosti. Crnogorska vlada je saopštila i da je odlučila, imajući u vidu proglašene dane žalosti, da školska godina u Danilovgradu počne 3. septembra. U saopštenju se dodaje i da predsjednik i svi članovi vlade Crne Gore izražavaju duboko saučešće porodicama i prijateljima stradalih. Vesti iz sveta, posle mjesec dana pauze, Amerika i Iran ponovo su razmenili napade. Na meti američkih snaga bila su dva iranska lansera na ostrvu Larak. Teheran je gađao američke baze i tehniku u Jordanu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Dok američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je Iran propala država, iranski predsjednik Masud Pezeškijan veruje da je dogovor sa Amerikom i dalje moguć. Vesti sporta, srpski teniser Novak Đoković nalazi se na preliminarnoj listi učesnika ATP turnira u Pekingu, koji počinje 28. septembra, objavio je specijalizovani portal Punte de Break. Ukoliko potvrdi učešće, Đoković će se posle 11 godina vratiti na turnir u glavnom gradu Kine.
2: Kako je lepo kada zaista imamo toliko razloga za slavlje, evo, svima koji danas polaze u školu, đacima, prvacima pre svega i njihovim roditeljima. Želimo srećan početak školske godine našoj dragoj Kaći, želimo srećno useljenje.

0: Tačno je 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
0: Ja sam Marija Milojević-Lazarević. Nova školska godina počinje danas. Nastavu pohađa ukupno 770.000 učenika. U školske klupe u Srbiji prvi put seda više od 62.500 dece. Letnji raspust je završen i školska 2026-2027 počinje danas. Prema podacima iz Ministarstva prosvete, škole su 1. septembar dočekale spremno sa utvrđenim planovima i programima. U Beogradu se održava sastanak posvećen obeležavanju 65-godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja. Skup su otvorili predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i potpredsjednica Ugande Jessica Alupo. Povodom tragičnog događaja trostrukog ubistva u Danilovgradu, vlada Crne Gore je u ponedeljak donela odluku da utorak 1. septembar i sredu 2. septembar proglasi za dane žalosti. Crnogorska vlada je saopštila i da je odlučila, imajući u vidu proglašene dane žalosti, da školska godina u Danilovgradu počne 3. septembra. U saopštenju se dodaje i da predsjednik i svi članovi vlade Crne Gore izražavaju duboko saučešće porodicama i prijateljima stradalih. Vesti iz sveta, posle mjesec dana pauze, Amerika i Iran ponovo su razmenili napade. Na meti američkih snaga bila su dva iranska lansera na ostrvu Larak. Teheran je gađao američke baze i tehniku u Jordanu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Dok američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je Iran propala država, iranski predsjednik Masud Pezeškijan veruje da je dogovor sa Amerikom i dalje moguć. Vesti sporta, srpski teniser Novak Đoković nalazi se na preliminarnoj listi učesnika ATP turnira u Pekingu, koji počinje 28. septembra, objavio je specijalizovani portal Punte de Break. Ukoliko potvrdi učešće, Đoković će se posle 11 godina vratiti na turnir u glavnom gradu Kine. Na putu sa vama Balkan International, hit dana Balkan Radija. Hit dana.

povezuje Badovince u Srbiji i Republiku Srpsku. Od danas mostom upravlja država Srbija, a za prelazak više se ne plaća mostarina. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas na marginama skupa organizovanog povodom obeležavanja 65-godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih sa ministrom odbrane Libana Mišelom Menasom, sa kojim je razgovarao o odnosima dve zemlje i mogućnostima da se dodatno osnaže veze koje počivaju na dugom i iskrenom prijateljstvu. Ruski državljanin Mihajl Šabunjin zloupotrebio je poverenje radnika streljane. Prvo je ubio najiskusnijeg instruktora, zatim dva mladića, pokazuju detalje istrage. Trostruki ubica, prema dosadašnjim saznanjima, nije imao kriminalni dosije, više puta je dolazio u Crnu Goru i uredno prijavljivao boravište. Vesti sveta, najmanje 20 gerilaca ubijeno je u Kolumbiji u bombardovanju koje je naredila nova vlada u oblastima pod kontrolom pobunjenika, saopštio je predsjednik Kolumbije Abelardo de la Espriella. Neutralisali smo 20 narkoterorista, uhapsili 5 osoba i oslobodili 2 maloletnika, rekao je predsjednik u videoporuci objavljenoj na društvenoj mreži X. Vesti sporta, košarkaši Bosne i Sarajeva igraće naredne sezone u Evrokupu umjesto Monaka, saopšteno je danas na zvaničnom sajtu takmičenja. U saopštenju se navodi da je utvrđeno da Monako nije ispunio uslove koji su predviđeni pravilnikom takmičenja.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
0: Ja sam Marija Milojević-Lazarević. Posle 30 godina istekao je koncesioni ugovor za Pavlovića most preko Drine koji povezuje Badovince u Srbiji i Republiku Srpsku. Od danas mostom upravlja država Srbija, a za prelazak više se ne plaća mostarina. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas na marginama skupa organizovanog povodom obeležavanja 65-godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih sa ministrom odbrane Libana Mišelom Menasom, sa kojim je razgovarao o odnosima dve zemlje i mogućnostima da se dodatno osnaže veze koje počivaju na dugom i iskrenom prijateljstvu. Ruski državljanin Mihajl Šabunjin zloupotrebio je poverenje radnika streljane. Prvo je ubio najiskusnijeg instruktora, zatim dva mladića, pokazuju detalji istrage. Trostruki ubica, prema dosadašnjim saznanjima, nije imao kriminalni dosije, više puta je dolazio u Crnu Goru i uredno prijavljivao boravište. Vesti sveta, najmanje 20 gerilaca ubijeno je u Kolumbiji u bombardovanju koje je naredila nova vlada u oblastima pod kontrolom pobunjenika, saopštio je predsjednik Kolumbije Abelardo de la Espriella. Neutralisali smo 20 narkoterorista, uhapsili 5 osoba i oslobodili 2 maloletnika, rekao je predsjednik u videoporuci objavljenoj na društvenoj mreži X. Vesti sporta, košarkaši Bosne i Sarajeva igraće naredne sezone u Evrokupu umjesto Monaka, saopšteno je danas na zvaničnom sajtu takmičenja. U saopštenju se navodi da je utvrđeno da Monako nije ispunio uslove koji su predviđeni pravilnikom takmičenja.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
0: 1. septembar otvara mesec zanimljivom kombinacijom sporta, muzike i domaće sportske istorije. Novi datum 1923. rođen je Rocky Marciano, jedan od najvećih boksera teške kategorije svih vremena i jedini svetski prvak u teškoj kategoriji, koji je profesionalnu karijeru završio neporažen sa 49 pobjeda u 49 borbi, od čega čak 43 nokautom. 1. septembra 1946. rođen je Barry Gibb, jedan od braća iz legendarne grupe Bee Gees, čije su pesme postale zaštitni znak disko ere 70-ih, posebno zahvaljujući filmu Groznica subotnje večeri. Na isti datum 1957. rođena je Gloria Estefan, jedna od najuspešnijih latinoameričkih pevačica, poznata po hitovima Conga i Rhythm is Gonna Get You, dok je 1962. rođen Ruud Gullit, holandski futbaler, prepoznatljiv po karakterističnoj kosi, osvajač zlatne lopte i jedna od najvećih zvezda evropskog futbala 80-ih. Za domaće ljubitelje sporta posebno je značajan 1. septembar 63. kada je u Beogradu otvoren stadion Crvene zvezde, popularna Marakana. Na otvaranju je odigrana prvenstvena utakmica između Crvene zvezde i Rijeke. Još jedan veliki sportski trenutak dogodio se 1972. kada je američki šahista Bobby Fischer u Reykjaviku savladao Borisa Spaskog i postao svetski prvak u šahu. Njihov duel privukao je pažnju kakvu šah do tada gotovo nikada nije imao, a Fischer je preko noći postao globalna sportska zvezda.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
0: 1. septembar otvara mesec zanimljivom kombinacijom sporta, muzike i domaće sportske istorije. Novi datum 1923. rođen je Rocky Marciano, jedan od najvećih boksera teške kategorije svih vremena i jedini svetski prvak u teškoj kategoriji, koji je profesionalnu karijeru završio neporažen sa 49 pobjeda u 49 borbi, od čega čak 43 nokautom. 1. septembra 1946. rođen je Barry Gibb, jedan od braća iz legendarne grupe Bee Gees, čije su pesme postale zaštitni znak disko ere 70-ih, posebno zahvaljujući filmu Groznica subotnje večeri. Na isti datum 1957. rođena je Gloria Estefan, jedna od najuspešnijih latinoameričkih pevačica, poznata po hitovima Conga i Rhythm is Gonna Get You, dok je 1962. rođen Ruud Gullit, holandski futbaler, prepoznatljiv po karakterističnoj kosi, osvajač zlatne lopte i jedna od najvećih zvezda evropskog futbala 80-ih. Za domaće ljubitelje sporta posebno je značajan 1. septembar 63. kada je u Beogradu otvoren stadion Crvene zvezde, popularna Marakana. Na otvaranju je odigrana prvenstvena utakmica između Crvene zvezde i Rijeke. Još jedan veliki sportski trenutak dogodio se 1972. kada je američki šahista Bobby Fischer u Reykjaviku savladao Borisa Spaskog i postao svetski prvak u šahu. Njihov duel privukao je pažnju kakvu šah do tada gotovo nikada nije imao, a Fischer je preko noći postao globalna sportska zvezda.

0: Tačno je, 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
0: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit

0: Anicu, Balkan International, Chicago.
1: Zašto neki ljudi stavljaju aluminijumsku foliju iza svojih internet routera? Ovaj iznenađujući trik mogu bi da bude spas u onim danima kada Wi-Fi odbija da učitam i najjednostavniji sadržaj. No da li on deluje ili je samo to još jedan tehnološki mit? U današnjem digitalnom dobu, nažalost, svi smo upoznati s tim frustrirajućim izazovima i zato vam donosimo ovaj savjet koji obećava rešenje vaših problema sa Wi-Fi mrežom, a sve što vam je potrebno, verovali ili ne, možda već imate kod kuće. Strateški postavljen list aluminijumske folije može da učini čuda za vašu Wi-Fi mrežu, odnosno vezu, i reši probleme sa sporim internetom. Ovaj trik možda zvuči neverovatno, ali istraživači jednog univerziteta su ga testirali i potvrdili. Kada su ga primenili sami, otkrili su da korišćenje reflektujućih zakrivljenih površina poput unutrašnjosti limenke ili aluminijumske folije može da pojača Wi-Fi signale u nekim prostorijama, dok ih može oslabiti drugi. Prvo, treba da imate rolnu aluminijumske folije i setite komad folije otprilike iste dužine i visine kao vaš router. Ako vaš router ima fizički antenu koja štrči iznad uređaja, proverite da folija doseže nekoliko centimetara iznad antene. Sada treba staviti komad folije u obliku slova C, tako da sjajna strana folije bude okrenuta prema unutrašnjosti slova. Ako vaš router ima spoljnu antenu, možda ćete morati dodatno da savijete gornji deo folije kako bi pokrio samu antenu. Postavite sa jednu foliju iza svog rutera tako da zakrivljeni deo bude okrenut prema ruteru i prema području koje želite da ciljete za bolji signal. E onda u Google ukucajte speed test i odaberite plavi na kojem piše start speed test. Test će proceniti brzinu prenosa i preuzimanja vaše internet veze, čisto da znate da li ste nešto dobro ili da li ste zapravo ovo sve dobro radili ili ne.